Industria indartsu eta dibertsifikatuarekin bere burua berrasmatzen jakin izan duen lurraldea, Araba. Inoratzean uzten ez duen gizarte ereduarekin, lurraldea non berrikuntza ezagutzatik sortzen den iraunkortasuna bizitzeko modu bat izanik eta enpresek etorkizunari ambizioz begiratzen diotela. Araban, erronka bakoitza aukera bihurtzen da. Araba, ikasten duen lurraldea, zaintzen duena eta zurekin hasten dena. Aukeren lurraldea, territorio de oportunidades. Arabako Foru Aldundia, Diputación.